modrom bilo druge. Ko so pila šmarnico, me obraj to bolj po druge. Klico sem ga Branko in ne svinska pištola, kot moj bradi mame rekla cilj.